سات بج کر 42 منٹ اور 43 سیکنڈ ہو چکے ہیں اور اگلی فرمائش بہت ساری ہیں اور اگلی جو فرمائش آ رہی وہ ہے سنگیتا جی جو کناڈا سے ہمیں جو میسج کیا اور جو سننا چاہتی ہے اپنے پسند کا گانا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا گیت بھی بتایا اور کہا کہ اگر آپ کا پسند کا بھی کوئی گیت ہے تو اسے بھی ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں سنگیتا جی اگلا گیت جو آپ نے چاہا ہے اور پسند کا ہے اور وہ ہے فلم کا نام ہے جیک پاٹ اس موسم کے انوسار اب کینیڈا میں کیا موسم ہے تو پتہ نہیں لیکن یہاں کے موسم کے انوسار یہ گانا ایک دم فٹ بیٹھتا ہے اور ارجیت سنگھ کی آواز ہے اور یہ گانا آپ کو یقیناً ضرور پسند آئے گا 8657-66-1071 کبھی جو بادل برسے ارجیت سنگھ کی آواز اور یہ گیت کی فرمائش کینیڈا سے سنگیتا جی نے